0: Hello, good afternoon. Last call out, any baby, how can I say free?
1: Oh, we are here 1+1. I think there's
0: a lot of people. What's what you need to call? Okay, only area.
1: Oh, Minia. Area is very acquisitive. Oba no ya je woni tiri no ene ma e ku be ma ni ya ya ya kwa je ni ko zo e japadi ana se de ne ko su sa mini je ni pa wo boni no di chena ne de na ba e fi mai ku ni na ya ko ya di bi ya se eni ano ma no mo fe tu mo fo se ta ni ma enye be ma ya wa ni we jero ko ma mi wo e di be ma na ji na ji mi ti ya chi so o ba mpo ni wa yi si na be me senior o mi ni na ya mfo mo aji se di e be ku ya ni ozu owo di e ya wewu nfa hu ni o bi zo ku na fa wori ze wajwa ni aye we ni e be de hu ya di e be chi no gana police do gaza watch o gaza watch ezu ozu a o be chi o so me ba me zi me ba e ti jazi amere kwa bie e bie radio ni ma wo ti pa ni ni ame ko mo bia baba.

0: te abofra no ai o ma tete akra no e wo nyansa kwan so
1: abofra ya dey go 16 17
0: yes e obi o hu enka okko school ona vufo obekwedi hu nkoma kire wo mo si na me mama ye si na si e be shele so be na koka enka be hu no na asana na sei
1: na on fo bu so ma na mama no
0: yes
1: ona na mama no be kasa anyhow
0: because si na okra ni mu
1: yes
0: chama yen ko tie for na asem no
1: this is here no eduana on fa voice na mane papa
0: hey tama no dia ma yen ko tie for na mu bi
1: mate
0: na ya je tie for dia no a ya dia aka ho na akura wie no was yidi kan no se ma mane kra no se asem no e be ko papa no kra ho ana bibi sa e was ye bo kra no ho ban
1: Mhm.
0: Ai, e wose bakra no ho ban.
1: Na e works. Aha. Eriana e chema adwen kakra.
0: Okay.
1: Na papa no ose so te. Mi otu ahema adwen no. Papa na ese so ohun de e ko so e wo na ti.
0: Yeah, era me ka se. Eh, obehun pa. Ye wi enti. Na ye tenase ya ye fi ha na ye kw tenase ya na ye ye ehun aduma. Se ma papa no ko behun de na yere ya.
1: Mhm.
0: E be bakra no ho ban.
1: E na se akola ye o metu na fifi o.
0: Era me ka se bakra no ho ban.
1: O be ko na ti o.
0: Ana mika se yobakra no ho ban. Bona be bona ho ban no. Ejira nemo bebree so. De edi kan se papa betimi ate abra onim se efira kra no ho.
1: Mhm.
0: Onza akwe no. Enu ya ho babo no bia. Papa ne betimi ate abra onim se efira kra no ho.
1: Mhm.
0: Maame ne betimi hu se papa ne ehu de oyɛ. Nanso ohu se yakra na. Ti yobakra no ho ban efira asem no. Akra no ebe efiri efira asem no. Ah, de ya wose esi so besi. Nanso akra no ibagba akra no ba be kata akra no so afri so
1: na nani giaje ye fro haba studio no nani giaje sa asem no de ba ne ye ba be kam nani giaje ntwe de be sure say no school mo de plamie fa maji baby a plamie fa maji baby a
0: wa te me makwa plamie fa o sori a wo
1: da ti ne ba ti ti tribe no wa se o
0: be so wa ya de akara ya de anode
1: asem kasi o
0: ai ti e be kata akra no so
1: so
0: e be kata akra no so nemu mu no ye ma me so mfa ne ye no mesa papa no ti
1: okay
0: obehun pa akra no de e be kata no so
1: okay
0: yes
1: okay
0: and ti yan kwati for homra yo 0551656565 and 0551656656 abusiya asamuni ni and ti oso betimi abawremu okay yanko ha. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Papa, ma adwuna ho ye.
2: Good evening.
0: Yo, ura ma adwuna ho ye.
2: Oh, yes, yeah, yeah, done by so me ho ye pa.
0: Akwana ye flow sa ukase fi hin.
2: Oh, Emmanuel no ukase ukase fi 44.
0: 44, yo, aja ima entie we baba.
2: Yo, da ma se ni ya. Enkoma. Modini, as in this man present to you, na a fifi and Sunya to me. Na a jar of quassemi, say. That's a movie acquired Bissipani Kunia Haban. What a banyan safu. Na this yamamina quay papi a buffet ba. By mamina quay a buffet ma.
0: And a mamina no.
2: Enna papi se ekoba se mamini ni hobi ma abufra no so e bia no no so antra hobi ma hobi ni enno so ya dia se ye hwe ho asem ne yeka na ene ne se anke betumi a me de imagine tire ne se bia se abufra no san beto so biwa obetumi ama ne papa test wo be dio e bia ne papa ntu kwan no wa runa oh anka un mefi si ya na e bia wo ama ne sa test no e fi papa na nga sa ne ba be hu na nya bufra ne be kan kire na se be fi abufra na enu mu de en de nya advice abo se ma me ni hu si si ya se abufra no na aka wa he kura o de edu be gu na de mu ama wedi eku nke eh nti anaso nye to say being say bia befa ni pa foforo so te se ne na amurika na na obi foforo emfre ebia o on she dan pretend say obi opehun foforo bi betimi aka se wo wo